nedjelu, po Sveti Trojosti, stojpla Lukasa ve 14. stavja. A veno se stanu, gaž Jezus přijde do domu jednogo ušego tih farizeo, sabaše ten klip jest. A jeden z gastčov držašo k njomu, zbežno jo, kateriš klip je ve Božem kraljestvu. Jezus pak držašo k njomu, svovjek zgotova veliku vjacerju, a přosašo vjele na nju, a pesva svojega služabnika ven ve štunže vjacerja. Čim šosonim pejedat, přišćo, přeto šikno je juža gotovane. A veni hopichu se všikne za sobu zagranjaš. Ten prijedne, žašo k njomu, ja som rolu kupio, a dibu venhiš ju ogledat. Ja šipšosim, mimnja zagranjonego. A ten drugi žašo, ja som sebe piš pšik vovoj kupio, a du tam jih opetat. Ja šipšosim zagranjo. A ten čiši žašo, ja som se veženjel, a togodla njamegu ja pšiš. A ten sami služabnik pšiže, a opojeda také svojomu knizu. Ty kdy bu ten gospodar gerniv, a žašo k svojomu služabnikoju žine dven na te drogi a gase toga mjesta, a vješ sem nuč chudih, a pebidnih, a hromih, a slipih. A služabnik žašo, knježo, veno se jo stanuo, kak to si přikazal, ale veno hišči ruma tam jo. A ten knjez žašo k služabnikoju, živen na drogi a k supotam, a peraj ich, aby nuč přišli, až mea vjaža pouna ordujo. Přeta ja žiju vam, až žeden tih samih přosanih meje je vjacerja opitaš nebužo. Evangelijom našega knjeza

Kebych u svidenske klemše s Božim odkazanjom serbskeho, evangelskeho, cokinskeho dňanky šeli samo jelice. Svidenska prilaka by fanoka javiga malinkova ze slepoho, ona svičeše klemše omadže s dalšimi duchonimi. Vidom se išče přizamkne, zavedženie fanoky malinkoje to dživa jako spolnomocnima za serbske naležnosti evangelske krajine cirkvi Balin-Braniborska, Šleska, Honja, Užica. Spivav je na Božej službe Kožičino, a netko šuje nedom naš nedeljski magazin.

a z tym ja z dupką jedna czyś. Witajcie na nasz regularny, niedzielniejszy program z dupką jedna czyś. Ja jestem Katka Pöpelec, a smiem was nietko hać do napojeni przełożeć przy wobiedzie, gibatych we Wojerecach, potom k wobiedu pokiemszach przełożeć. Beno Šuta je, kaj što runje svišili, live v Vojerecach, tam šako vodmija so dženca serbski, evangelski, cokvinski džin. Beno te špehu vusovanja hišče raz svišime, vodladajo vod toho, beno ne bi jenoš v Vojerecach toton konste dženja, nečera bi tež v Horkach popuču mjez drujim a vodladajo vod toho tež hišče je so dora dvorja podal, tam šako je so včera vodmil Slavia Marš, pjato buda, če Slavia Marša to mjestem bi, z cista a posta vobdjelnikami, krotke zimanje, včerajšeho ranja, z suhomobilom live popuču, svišime hišče bil vusovanja od toho, nimo toho svišime tiš hišče nešto vo zadkula Bičturje, tam šako so juce v Voklecach zahi vulki turnir na 9 staciju se leca podađa, viac vo tem potom tu za 23 menšinu, a vo šulaskim projekče vo Juriju Brezanu rozpravia nam dženca tu Monika Gerdesova. Přeju vam šitkim rianu neđelu a vele vesela s našim programom hač do napojeni.

A wiesz, czy da hižo, kajke wedro budże tele dny? Witzigolte, możemy rec, nitko unie pokaza, żywe slebro to budeš inje 15 stopniu na maksimalnie 17, si tu hišče dženca zalieze. Nitko vodnia mamy dosć a nadosć močelu, vopođe cilo usta vone su, tam so svunčko z cuba nepšedrie, hakle potom navičo sa vone mi s močelemi tola raz pokaza, večo počakujeme tretiš išče mulčke, švijele, ale ničo vječe, to dre ne budže. Tež jutce, v utoru a sredu ma so znova deščovač, žive slebro tenetko bjehu tydženja v obstanje stupa, hač dorskeč tydženja zmijeme stajnjemi s 20-20 stopnjemi, a potom od štvotka sem dreso zaso pravje v ujedri a lečo so nauroči z dosť a nadosť svuncom, tak zamožeme konc tydženja potom dretež zaso dohody skočič. Nech tak budže, to so všice, kotež mea konc tydženja svobodne, všetušim šulario, jara vesela si myslím.

Zwischeli sme feature Juri Brezen jeho živienie vod Mirčina Venka. Je to produkcija Serbskeho rozhlasa z leta 2017. Za džensnišče vusovanje sme přinošk trochu prikročili, kompletnje pak namakačion vezo na našej internetnej stronje a tež v app MDR Serbia a jako podcast v ARD Sounds.

Asto mir krótko dona po jeni. Ja sam Katka Pypelec, za przepodam nydom słowo do Kočebusa, wot na po jeni szako dżetu z delno-serbskim programom dale. Dženca sme so vonje zabierali za spisovačelom Jurijom Brezanom. Podcasty svišiče ište na naši app MDR Serbia. Srpski rozvoz strojí vás potom jutce ráno zaso a večer vidíme sa v oklicach.

0: RBB. Savski program. Savski program. Tema.
1: Tento žen panježele jo byl svetowy žen oceánu. A kutej gožbje słyšišo ženza v našom programje ustčevanje vo tej témje. Sebastian Ilikowski-Winkler jo přigotoval program z klasiskeho muziku, kotaraž se pošigujo na mörja. A venjo zestajio fakte vo situaciji oceánu.

titel Merski Storm jo Vivaldi užvau dogromade styri razem. Poušiknje płaši pak ten koncert S-dur, ako jogo nejvěcej ražene opisovanje přírody. Vivaldi jo skomponiroval svej Merski Storm 200 let do písaneje muzikaliskeje vizie Claude Debussy. Ako jo Debussy sam písal v tom v listach, jo se ven orientiroval za Atlantikom na pet północy francoskeje. Vivaldi jo bo živy ve Venecii, ako jo napisał sveju tverbu. Orkestra, ako jen znajomi žinca, njejo se tencas išči uvijal. Šuminje štorma opisuje Vivaldi, tak se nam zda, zrazne jadnorješimi sredkami. Tegdy jo to pak neskeri ugbavo veliki zašišć. A ušej šogo kruželi se zolo violine pšes štorm, to optori jo samo išči žinca pši suharjo.

0: tyženja.
1: My gratulirujemy nindo narodninarkam a narodninarjam tyženja. Zachopimy pönježele. Tam jo w žylu je svešio Gerhard Grebich svoj 2 a 7 žase de bostak. Jomu gratuliruju žinca hyšči raz z celeje učobe, zvonki domovinskeje kopki v žylu je, a teke přijašele a znate. Strovost a vjasele v krezu lubych, to žitze vam te gratulante. Wautoru, żywetego junia jo miała Veronika Żurowa z Chorzebusa narodniny, a jo ninto 2 a 7 żaset let stara. Jej gratulirujo domowinska kupka w Chorzebusu. A teke Stefanie Krautzolc z naszej serskiej redakcji, kotaraż tu znajo ako nadkojc Veroniku z Radowizem. Mocnu akšutu strovost žice a jadno redne dalšne živinske leto z jej lubimi. Za corajšnu sobotu, 13. juni, mam net čo jubilare ho na svoje listinje. V Mostče jo Dita Voriešk svoj 7 a 6 žasete bostak mil. Jo mu gratuliru jo domovinska kupka v Mostče a žice elan a deremeše v přiducem živinskem leše. V dešnje su cora zavistče te propiki sektovych flašov praskali. Fred Kaiser z Deschna, negajšne šota tam, jo mejo 6 a 6 žasete bostak. Palen covu licbu potakem. Jo mu gratuliru jo spichovenske tuaristvo domovinskego muzeja v Deschnje a te serske koparje. A do podstupima postčilom hyšči glukuže cenja. Meto Noak jo tam cora teke bostak svišil a to svoj vesem a styržaste. Domovinska župa Dolna Vožica učobne gratulirujo a žice jomu strovotu, elan a nadale dobre ideje za přiducne projekte. My, tasarska redakcija, se šuknem glukožicenjam přizamknjome, redne cas žinca šuknem žicemi a njocome te zajžone leta liceš. To doporucujo v žincajšnej narodnickej štucce teke spiva Janus z mesta